Ande dziko la Mosambiki ndiyo nkhonkha yati ife tinada pa ntsiku na ntsiku. Apo tingati ndiro dziko lathu ife tinada, ndiyo nkhonkha tinada ife pa ntsiku na ntsiku. Zvino mpsipiwo zvinaita iwe pakuita kukhodza nkhonkha iyo iyo. Mwaona ndidyali izvi nguva zikwanakaita izvo zishanu na pindu khumi na matanhatu ndizo sinkora zase zvinotush. Tinazo nyimbo tadikwenda kuyatola iri kuya echebve mai ndi mai anada kuti akhodziwe wamwemunowe kudzabvi uoneke nyamunsi uno kunga kutine alipo adabatikana mwaya wantsisi kuitira kuti akwanise iwe kukukuza kukukoya kukukhocherera mazvense izvo zvakunyangara kuti nyamunsi uno ubvione apa pana maingana apo pana jahangana apo pana bambungana apo mwaona zvense izvi nkhudira kutine walipo kalakalapo wadabatikana mwaya uyo wantsisi kutoti imwe muoneke nyamunsi uno pakakonziwa iwe wachikutola kuendesa kunyumba iwe ya zvankhoza panango pale penu ni nkhondo yasvika wachikundzengesa izvo muzvakunyangala wachikukhocherera mu izvo zvakunyangala mautenda na mautenda adauya ese iwo khali pamberi basi zvense kutsvaka kuti penango pale iwe uonekewo uchikula nyamunsi uno apo wadikula lijali izvi wadikuyeuha zvense zvo izvo wadikubvine muloyi ndiye uyu deka ni muloyi kalakalapo ine kurangako deka dakuloya letu chali munhengamo satu abuda mwaona kudzabvine ichichi mkhabe mwaona imane ndichiro letu chichali mumu apo iwo adabatikana moyo ntsisi kugusa kunza kukoya kusvika nyamunsi uno kuranga kuti ne wanada kuti wakhodziwe wanthu ninga inewa iwo nakuda kuti rudo lina mayi wa mnamwawoye hapanacho tai unango analo rudo ninga lewiro rudo la mayi linda kuti likhodziwe nakuti ndiye adakutsa kuti iwe woneke nyamunsi uno udzabvi pana bambongana apo ndiyo nyimbo iri kuti mtambo iyi.

Wazita zvako wazita Simone Mutambi na nyimbo iyi inabvi iyo mai ndi mai wadikanoe dungwe ire la embili nabvi Cobra King. Tichirenga pano kuti se munguva dzikwanda kaita izvo zishano na pindiyo makumedi na mapfemba ndizvo singora 29 minutos mo machibesa ya nyamunsiono wadikani ninguwa ino iya kuti ndikusvikisireni zvidziviso izvo zvatotalonzerera ife machibesa na aya pazvense izvo zvidziviso ndo tangura na ichi chiri kutovera tigali chiri mumanza chidziviso chaumaza marodza purani zvadii.

Mamiro kubudikidza nebasa ramuri kuita mangwanani ano ndinoti mazviita. Vari kukutsira vari pabasa makutokutsira mapinda 730 hope dzakutobata. Ndazombomwa zvimvura zvinodziya.

inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, unga asenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, haiwa Antonio, mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire imosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo, bute nonirangezo.

0: ungano icho
1: tano makumairo adongere anoda kuti aoneke chita kurswi sakete ito wabvunza mungu aino aya anonga asati auya kotarisa kuti mikane chakafunguka tese manese noye muchishanu ngagogome auye kotarisa ngokuti mazuva gumi nomafemba amwe mareketera atanga taita iri kuambidza kurswi uyezve susu takajaira kuti mazuva okupedzesera takaoneka techizviona kudai teireketa ngokurswi matrenador kakazoenda kozara kuzarisisa tekuenda koita makumatatu nowasere wadongero wafundiso duka tinorukarirawo kuti rwendo rwuno kuwaridzonyere azhinji achataoneka ishuya kotarisa ngokuti anhu azhinji ajaira kusiya zviro pranguva yekupedzesera tinorukarirawo kuti achauya tichakwanisa kuoneka teiambidza nokurusi yonai makumairi nowashanu wadongere sezvo yakatemerwa kuti oneke chizwa tiroda kudainza ese ano muchido chokuti angaoneka achifundira ngozvemareyo zvogo ngokuti amba nhupi ese anonge achioneka achiita kurusi yomaarbitraje inoiyi anozoda hawo kuoneka achienda kuridza asi amweni anonge achiuya pakati pokuda kugara noruziyo kuti azoona achiona bhora azoona kuridzwa kwayo pito echireketa zvaanonge achireketa noruziyo tiri kuerengera nowatapo masoko maduka atungamiriro wezvikwata nowese munhu hake wakasununguka anomukana wokuti aoneke chona echiuya kofundira ngomarei anozhogwano aya auye echidzitarisa tiitizve kuti kuana wasikana anotunga rokuenda kuchikora ana dzasete anhu ano desima primera o desima klasi ari kuita desima segunda ano metro istenda ngauya aoneke echidzitarisa kuana wakomana anogumira makore nomanomwe ano desima primera desima segunda klasi ano metro istenda chisingu ngauya adzitarise ngoti ndiwo marekizivi wakona anonge achikumbirwa kazhinji zvikurisisa kuti anhu anonge achidongera kuti aoneke echitaridzionyere aoneke anazvo isusu teiti mukana dzakafunguka ngauya adzitarise parakuti tierengerane nawo munyaya dzoadongera anonge achida kufundira ngokuridzwa kwaapito
2: iyona kurusi ichapedza mazuva mangana ichiiswa
1: makumi aronga muna nomashanu mazuva kuti kurusi ioneke ichienda kopera ngokuti zvizhinji zvinonga zvichida kuoneka zveizwa mukati mokurusi iyonai munyaya dzokuridzwa kwayo nyere o lady shoko
0: kuvereketa kwomunyori wechiungano chomutambo bhora muprovinsi yomanika vaalbertino alberto maererano nokutanga kunozoita kursu yovarije vonyere kubvira pamazuva gumi nomapfumbamwe omweji uno chigumi nyamwaka asi basa rinozotora makumi marongomuna omazuva nomazuva mashanu ndinoti ndini Steni Bindu kubvira mudhorobha rochimwe muprovinsi yomanika
3: tabonga Stan Bindo ngokuza kotiverengera soko rinofambirana nojoku sosehwa kwovariji vonyere muprovinsia yomanika vapurukiri itiso tinoti tatogumawo kumphiri komazinji onyamasi anofambirana nojo machikiro mutambo chinangwa kwape charungutwa pomwe chaza kwoverengwa ndine ari Bindo Masinge Tomas Valoi wainga kumuchijimbe po tinoti saranye
4: Machikiro omutambo
5: todo mbiro mbiro lova lova kuverengera noimwe ndi mutambo